Bəlkə də unudaram mən gözlərin, gözlərin.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

adlaşmışam. Səsimdə də bir ögeyliyi duydum. Unutma ki, unutma ki, ögeyliyim yadlaşmağım həm günahım.

Yadında mı o son görüş? Bizim görüşümüz. Mən indi bildim ki, sən bu bağdan keçmisən. Mənsiz.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
4: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Телефон Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
10: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
11: Əziz sahibkarlar, Bankov Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
12: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendi 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sab kebablıq sosis.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bu eşitdiyin səs yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə. Bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
4: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta bendi 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay, sabun, 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
7: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 15 avqustdan 30 sentyabra qədər nağd alışa 60% dək endirim. Üstəlik, endirimli qiyməti 24 aydək bölmə imkanı ilə sərfəli endirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır. Kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
8: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta bendi 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay, sabun, 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-5 199 11 50.

0: Sunny.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə.

0: sənim əllim, mənəm, eh? Ayəm, mənəm, eh, hidayət məlli.
1: Yəsən, ana düşməsən, gedin işləməyə qoymayasın,
0: hə? Ay, ki, necə vaxtı buradasın, gəlməli, bir otura, sürdə alacaq söhbət eləyək.
1: Sağ olun olsun. Çox sağ ol, qoy işimizi qorasın.
2: Mənəmi, ay dədə, miriş.
3: Nə böyük oğlan olmuşsan, maşallah.
1: Dağı, ayda. Dağı. Çalışın.
4: İndi güllaşlar. Bütün kəl gözlər.
1: Nə görür?
5: Bəydələşin, güllaşın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sab kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
3: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sab kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla Başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
2: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda.

0: Zillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 241.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulus 1122. Premiumresidence.az.
2: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bank of Bakunun Dost Bank tətbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesab olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul. Əla qiymətə 24-28 avqust tarixində 1 kiloqram PEGA kərəyə yağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq tamaşemiya basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 500 qramlıq beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
12: Doğru seçim.
13: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Ötən gün Frankfurt-Dehli marşrutu üzrə hərəkət edən Lufthansa aviyaşirkətinin LH-760 reysini yerinə yetirən hava gəmisinin kapitanı Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna məcburi eniş üçün müraciət edib. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunun mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən buna səbəb hava gəmisində yaranan texniki nasazlıq olub. Boeing 787 tipli hava gəmisi Bakı vaxtı ilə saat 23:26-da Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna təhlükəsiz eniş edib. Limanının aidiyyatı xidmətləri tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görülüb, sərnişinlərin və ekipaj üzvlərinin təhlükəsizliyi təmin olunub. Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Əcəmi Naxçıvani küçəsində tikilidə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal Əraziyyə Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın yerinin müayinəsi zamanı 1990-cı il təvəllüdlü Fərid Əliyar oğlu Tapdıqovun meyidi aşkar olunub, tikilinin qalan hissəsi yanğından mühafizə edilib. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Koçaryanın oğlu Sedrak Koçaryan haqqında 2 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bu barədə vəkil Aleksandr Koçubayev məlumat verib. Cənab Koçaryanın barəsində 2 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib deyə vəkil qeyd edib. Məlumat əsasən Ermənistan Baş Prokurorluğu Koçaryana aid 3 cinayət ittihamı irəli sürüb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl sabiq liderin ofisi onun saxlanılmasını təsdiqləyib və Koçaryanın korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsinə aparılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları yaxın perspektivdə İrana yeni zərbələr endirməyi planlaşdırmır və Tehran üzərində təzyiqi digər vasitələrlə, o cümlədən sanksiyalarla artırmağa fokuslanacaq. Axios-un mənbələrə istinadən yaydığı məlumata görə, bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio bir neçə ölkənin xarici işlər nazirlərinə məlumat verib. Rubio'nun sözlərinə görə bununla belə İranın ilk olaraq hücum edəcəyi təqdirdə Birləşmiş Ştatların zərbə endirməsini istisna etməyib. ABŞ administrasiyası əsas diqqəti sanksiyalar və dəniz blokadası vasitəsilə İrana iqtisadi təzyiqin gücləndirilməsinə, həmçinin Hörmüz boğazında mümkün qədər çox neftin daşınmasına yönəltməyi planlaşdırır. Bildirilib ki, Vaşinqton bu yanaşmanı ən az noyabrın 3-də keçiriləcək Konqresdəki aralıq seçkilərə dək davam etdirmək niyyətindədir. İsrail ordusunun Livanın cənubuna intensiv hava hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 4330 nəfərə çatıb. Bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. 2 martda hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri ölən livanlıların ümumi sayı 4350-yə, yaralıların sayı isə 12310-a çatıb deyə məlumatda qeyd olunur. Səhiyyə Nazirliyi qeyd edib ki, 19 iyunda tərəflər arasında elan edilən atəşkəsə baxmayaraq, İsrail hərbi hava qüvvələri çərşənbə axşamı Bint-Sbeil sərhəd bölgəsində ki, Əl-Mənsuri şəhərlərinə zərbələr endirib. Və sonda Pakistanın paytaxtı İslamabadda ölkənin ən böyük dövlət xəstəxanalarından birində yanğın baş verib. BBC xəbər verir ki, hadisə tibb müəssisəsinin doğum şöbəsində qeyd alınıb. Nəticədə 14 yeni doğulmuş körpə həlak olub, ölənlərin sayının artacağı istisna olunmur. İlkin məlumata görə yanğın xəstəxananın 3-cü mərtəbəsində yerləşən kondisionerin kompressorunun partlaması nəticəsində başlayıb. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.

0: İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnet'de. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.

Bu dəfə səyahətimiz Danangadır. Vyetnamın məşhur turizm şəhərlərindən biri olan Danang, gözəl çimərlikləri, qədim məbədləri və müasir görünüşü ilə seçilir. Danangın ən məşhur məkanlarından biri Mikke çimərliyidir. Ağ qumu və təmiz suları ilə turistlərin sevimli ünvanıdır. Şəhərin simvolu isə əjdaha körpüsüdür. Həftə sonları saat 21:00-da burada od və su şousu nümayiş etdirilir. Sonça yarımadası, Lining məbədi və 67 metrlik Lady Buddha heykəli də görüləsi yerlərdəndir. Burada nadir qırmızı ayaqlı meymunlara da rast gəlmək mümkündür. Danangın yaxınlığındakı mərmər dağları, mağaraları və qədim məbədləri ilə maraqlıdır. Şəhərdən təxminən 40 dəqiqəlik məsafədə isə Bana Hills yerləşir. Buradakı məşhur qızıl körpü, nəhəng daş əlləri ilə turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardan biridir. Danangdan Hoyan şəhərinə də getmək mümkündür. Qədim küçələri və rəngərəng fənərləri ilə bu şəhər də turistlərin sevimlisidir. Qiymətlərə gəldikdə, Danang turistlər üçün nisbətən münasib şəhərdir. Orta səviyyəli restoranda bir nəfər üçün qiymət 10-15 dollar təşkil edir. 3 ulduzlu oteldə bir gecə qalmaq isə təxminən 15-55 dollardan başlayır. Bana Hills-də böyüklər üçün giriş bileti və kanat yolu birlikdə təxminən 38 dollardır. Şəhərdə taksi və mobil tətbiqlərdən istifadə etmək rahatdır. Səyahət üçün ən əlverişli dövr isə əsasən fevraldan avqusta qədərdir.

0: Dikkat, dikkat. Ümiddə sizin sonun özəl 50% dək indirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam. Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3w.deluxeresidence.az.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3w.deluxeresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Sabah Futbol Klub komandasının UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibəti ilə paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir, Sabah Futbol Klubunu möhtəşəm zəfər qazanaraq UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə əldə etməsi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Yeni yaradılmış bir komandanın qısa müddət ərzində belə böyük nailiyyətə imza atması xüsusi sevinç və qürur doğurur. Bugün Laçın şəhər günüdür. Azərbaycan 2022-ci il avqustun 26-sında daha bir qürur verici və əlamətdar hadisəyə imza atdı. Həmin gün Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə yerləşdi, Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürüldü. Bununla da mühüm strateji əhəmiyyətə malik Laçın diyarının işğalına tamamilə son qoyuldu. Prezident İlham Əliyevin 2023-cü ilin iyulun 31-də imzaladığı sərəncamə əsasən avqustun 26-sı Laçın şəhər günü kimi qeyd olunur. 2026-2027-ci tədris ilindən etibarən ümumi təhsil müəssisələrinin tədrisi digər dillərdə aparılan 7-ci siniflərdə Azərbaycan tarixi fənni Azərbaycan dilində tədris olunacaq. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib, bildirilib ki, bu yanaşmanın növbəti illərdə mərhələli şəkildə yuxarı siniflərə də tətbiqi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, indiyə qədər analoji qayda 5 və 6-cı siniflərə aid idi. Bakıda 19 yaşlı gənci elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb, hadisə paytaxtın Nizami rayonunda baş verib. Belə ki, dünən axşam saatlarında 2007-ci il təvəllüdlü Elnur Əliyevin cərəyan vurmuş meydi yaşadığı mənzildə aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın Ermənistandan çıxışına qadağa qoyulub, bu barədə Sputnik Armeniya Antikorrupsiya Komitəsinə istinadən xəbər yayıb. Robert Koçaryan və oğlu Sedrakın da iştirak etdiyi cinayət işi çərçivəsində Serj Sarkisyanın ölkədən çıxışına qadağa qoyulub deyə məlumatda qeyd edilir. Və sonda, Hörmüz Boğazının birgə idarə olunması sistemi ilə bağlı konkret razılaşmalar İran və Oman arasında keçiriləcək danışıqlarda müəyyənləşdiriləcək. Bu danışıqların 2 aya dək davam edəcəyi gözlənilir. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəribabadi bildirib. Onun sözlərinə görə tərəflər Hörmüz Boğazının gələcək idarə olunması ilə bağlı 30-60 gün ərzində danışıqlar aparacaqlar. Bu müddət ərzində həmçinin Boğazdan keçid üçün yeni daimi marşrutlar razılaşdırılmalıdır. Qəribabadi bildirib ki, iki tərəfli razılaşmaya əsasən Fars körfəzinə giriş İranın ərazi sularından çıxışı isə Oman sularından həyata keçiriləcək. Hər iki marşrutda gəmilər İranın ərazi sularından keçəcək. Razılaşdırılmış tranzit marşrutu eni 7 mil olacaq. ABŞ və digər ölkələr bilməlidirlər ki, Hörmüz boğazı İranla razılaşma olmadan açılmayacaq deyə İran rəsmisi vurğulayıb. Belə bu sadə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Yaxşısı budur ki, araqçımızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, Bilbey. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlarsa, nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudan mı?
2: Bu ne filoldur? Niye öğretin? Filon şişirmeyi de bilmirsen.
3: Beğenmedim, özüm şişirdim.
2: Ha? Arvadın da işini ben görenden sonra, beş arvad neye gereği bilir?
3: Öyle hara bakırsan sarvad işini, tarlada darvad, evde darvad. Hiç bilmeyen için bunu böyle böyle.
2: Lan da ha!
3: Ne?
2: Çay getir. Dürüleyin de olsun. Koruz kuyruğu.
4: Bu da öz avara erini yedirtmeye gidip.
2: Konak kabul etmek için şu pamuğu yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyiz minemere de ki, eğer konakları emelli başlı kabul etmek istiyorsa beni çağırsın. Nedir misin? Git de.
3: Bu ne pulundu? Pulu pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara bile.
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirim ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şöke.
3: Öyle birce bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulağı atı.
3: Üçüncü gecedir evden kaçırsan. Yazından çıkartma ki. Beş uşağı atarsan.
2: Az bir de yani.
3: Bastı kurtardı. Boşanırım.
2: Nece? Boşanırım.
4: Deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
1: Nə var, nə olur? Bu saat mənə eşq əlan elətlər. Sənə? Demərəm. Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
5: Mənim yaylıqım?
1: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
6: Bu da sənin borcun. Daha sənə borcum qalmadı ki.
7: Yaxşı, Əbülfəz. Gəlsənə, şəhərinin də borcunu verəsən, hə? Yazığı axır zamanlarda arvad yaman sıxışdırır. Heç cüm xərcliyi də verir. Hə?
2: Ağır şöket. Mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil içindir. Qulağımı getir bura. Biz istəyiz, iki gedik pambuz.
1: Deməli,
2: saldanladınız? Yox, yoldaşımızdır, kömək eləməliyik də.
1: Biyabırçılıqdır.
2: Biyabırçılıqdır? Bəli, bəli, biyabırçılıqdır. Bunlar hamısı o əbilfəzi işlərdir.
1: Yarı yarım, dış qabama.
2: Hə?
1: Yarı yarım.
2: Yaxşı.
1: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub.
4: Çox gözəldir.
1: Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səsir. İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
5: Heç qız onun qədirin bilər.
1: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Yaş mexanik olayım.
2: Mən ki mexanik deyiləm.
1: Ənvərə yazığım gəlir. İki gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahiyə gedib bir maşına baxasın.
5: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
8: Budur müxalli? Bu ki Kamildir.
1: Bilirsən mi Kamil? Biz sənə təşəkkür eləndəcəyik.
2: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
1: Bura bax Musa. Axır maşınların yanında Moskvaya gerek bir adam da gedir.
9: Ha, elədir. Amma o gerek açıq platformada 4 sutka yol gedər. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
0: Mən.
1: Siz onda nə üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
9: Deməli, belə.
10: Onda hədiyyənizi alın. İnandığınız adama bağışlarsınız.
11: var, sizdə insaf, insana məhəbbət var. O gecə gündüz işləyib, özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki ancaq qəhrəmanları sevirsiniz, sizə şərəf ləfəsi lazımdır.
12: Düz demirsən.
11: O dörd gün açıq vagonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki, sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz.
12: Görəsən bunlar hamısı doğrudur.
13: Doğrudur qızım, hamısı doğrudur.
12: Siz də yaxşı adamsınız, bilən mən
13: qalayım oğlundum.

0: var.
1: Bu nədir qızım, sən ağlayırsan?
0: Yox, Münəvvər xala, yəqin fəvvarədəndir.
1: Gedək, gedək.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Bakının Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 2 və ya daha çox bankda kreditim var. Hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən? Hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə. Elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et.
8: Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Zührəyə Nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı, 80.000 manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında sabah futbol komandasının UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibəti ilə paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir, sabah futbol klubunun möhtəşəm zəfər qazanaraq UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə əldə etməsi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Yeni yaradılmış bir komanda qısa müddət ərzində belə böyük nailiyyətə imza atması xüsusi sevinç və qürur doğurur. Bugün Laçın şəhəri günüdür. Azərbaycan 2022-ci il avqustun 26-sında daha bir qürur verici və əlamətdar hadisəyə imza atdı. Həmin gün Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə yerləşdi, Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürüldü. Bununla da mühüm strateji əhəmiyyətə malik Laçın diyarının işğalına tamamilə son qoyuldu. Prezident İlham Əliyevin 2023-cü il iyulun 31-də imzaladığı sərəncama əsasən avqustun 26-sı Laçın şəhəri günü kimi qeyd olunur. 27 avqust saat 15:00-dan etibarən 2026-2027-ci tədris ili üzrə 10-cu sinif üçün şagird yer dəyişməsi prosesinə başlanılacaq. Bu barədə Məktəbə qədər ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi Eduaz portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, 20 avqust saat 15-dən etibarən başlayan 2026-2027-ci tədris ili üzrə 2, 9 və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edən elektron yer dəyişmə prosesi davam edir. Böyük Britaniyanın xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndələri ölkənin baş naziri Andy Burnham-ə Rusiyanın birbaşa cavab tədbirləri ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Bu barədə məlumatı öz mənbələrinə istinadən Daily Mail yazıb. Xəbərdarlığa əsasən Rusiya Britaniyanın Ukraynaya dəstəyin gücləndirilməsinə birbaşa reaksiya verə, hətta ölkədə təhlükəsizlik obyektlərinə və silah zavodlarına hücum edə bilər. Daily Mail yazır ki, rəsmi Moskva əvvəlcə Burnham-ın sələfi Keir Starmer-dən daha mülayim mövqe tutacağını güman edirdi, lakin onun Kiyevə səfəri və ölkələr arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi bu fikri dəyişdi. Kəşfiyyat sahəsindən yüksək vəzifəli mənbə isə Rusiyanın Böyük Britaniyanın müdafiə infrastrukturuna və təhlükəsizlik obyektlərinə hücumu qaçılmaz adlandırıb. Kreml Ermənistandakı hadisələrə xüsusən də ölkənin sabiq prezidenti Robert Koçaryanın saxlanılmasına münasibət bildirməyəcək. Interfax xəbər verir ki, bu barədə Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov bildirib. Mən indi Ermənistandakı daxili siyasi hadisələri şərh etmək istəməzdim, orada çox mürəkkəb proseslər gedir. Bununla belə Peskov Ermənistanda baş verənlərin ciddi şəkildə qanuna uyğun aparılacağına və respublikada siyasi proses iştirakçılarının bütün hüquqlarına hörmət ediləcəyinə ümid etdiyini vurğulayıb. Və sonda Much Better Adventures beynəlxalq turizm platforması Özbəkistanı 2026-cı il üzrə Solo Travel Index reytingində 5-ci pilləyə yerləşdirib. İlk 4 yeri Qırğızıstan, İtaliya, Yaponiya və Portuqaliya tutub. Podrobnu Uz portalının yaydığına görə reytingin müəllifləri 26 istiqaməti nəzərdən keçirərək bronlaşdırma tendensiyalarını, turistlərin rəylərini, qidalanma xərclərini, təhlükəsizliyi, viza şərtlərini və biomüxtəlifliyi araşdırıblar. Həmçinin turizm infrastrukturunun eləcə də piyada səyahətlər üçün marşrutların mövcudluğu da nəzərə alınıb. 2026-cı ilin ilk 7 ayında Özbəkistana rekord sayda 7,75 milyon xarici turist səfər edib. Bu, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 22,6% çoxdur. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik!

0: hemen.
1: Bu ilin rəngləri Pop Moka qəhvəsi. Pop südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Pop boyalarındadır. Mən Pop'da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

bu məktubu sənə yazıram, oxu. Və unutma ki, dərya elə həmin dəryadır. Amma ataların bir sözü də var. Sirkə nə qədər tünd olarsa, öz qabını çatdırar.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam. Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9 faizdən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
0: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
2: Buyur, etməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
1: İbadılın, bakın, yana sağ geçsin. Qəbul imtihan
2: deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej garantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Oho, fransızdır.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir daha qırmızı onunla.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Abi, qohumlu olmaq
3: üçün. Xayiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adamız qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Hədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha, deyən, deyən, deyən. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
4: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəlbə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
4: Salam, Makintar.
0: Xoş gördüm.
4: Alverin necədir?
0: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
0: Bir manata soyulmuşlar. Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
5: Ay, tez olun, tez olun. Ne deyilsene, senden kurtardık da.
7: Koyunlar gelir, biz kaldık sen yerde.
5: Buraya bak Sefer Ali, koyun var sergiye gönderirler. Koyun da var, burada kalır, yerde.
0: Sizden adam olmayıp olmayacak da. Götüre gelen benim bu bacım oğlum Makintoshi. Ne kadar bu Makintoshi demek olar, ay oğul. Bu hırda kurşalverden el çek. Naski, naski dirijatil. Ne bileyim, kalıstuk, kalıstuk dirijatil. Ada neyve lazım dahi.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalstukun var.
8: Qalstuk.
0: Hə, qıstaçı, qalstuk dediyim, yadıma qalstuk düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalstukun yerinə ərəb ki qalstuk itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbski də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
7: Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz giydi.
0: Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Aləcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə dələvay olansan. Dələvay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atan aşağıda gözləyir səni.
3: Aladi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, dedik ki, bir də var!
4: Nə olub, ayaqa, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olub?
1: Yox, allı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq, prosto Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyir o?
1: Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə baxdınız almaqlar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
6: Hatırlayarım.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadın? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə dəxli var?
5: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
6: Ayağı salaşa qayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün apşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk unitazat qoyarlar.
5: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki, tuvalet dikin. Elə bircə mənim evimi təmir eləyim, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən ax. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini süt qutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakət üzvərim, qurban dayım, fəlakət.
6: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçin üzvərim.
5: Nefçin odan günü var ki, lotoku apardılar.
6: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
7: Salam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Nəni?
0: İt özü girdi başının altına.
8: Nəni?
5: Əyləş, əyləş. Əyb yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət.
6: Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət.
6: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətlər bunu yetim gəsini yesin.
0: Atamın yadigarıdır.
10: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayınası üçün.
10: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
6: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırım.
12: Əmi, ətac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqlara deyirəm, portfeyn alım, hə?
13: Piriri, piriri.
5: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
6: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələ, nə deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
6: Hə.
14: Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənəki şey olmaz ki.
0: Ver baxın.
1: Buyur.
11: Falşividir bu mənim əzizim.
1: Yox, nə falşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
11: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
11: Buyur, buyur.
1: Ne?
11: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
0: Ara.
1: Cəhənnəmə.

0: sezon sonuna özel 50% dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Bank of Bakunun Dost Bank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00 3w kaspark.az.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 00 00 3w kaspark.az.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəli. 055 444 45 54.
10: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Bakıda Bilgə İncəsənət Məktəbinin açılışı olub. Birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və qızı Arzu Əliyeva açılışda iştirak ediblər. Bildirilib ki, Bilgə İncəsənət Məktəbi Bilgə Qəsəbə Mədəniyyət Evi 27 nömrəli uşaq musiqi məktəbi və Sabunçu rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 10 nömrəli kitabxana filialının fəaliyyətlərinin optimallaşdırılması nəticəsində yaradılıb. Qeyd edək ki, Bilgə Qəsəbə Mədəniyyət Evinin inzibati binası 1987-ci ildə inşa olunduğundan ötən müddət ərzində köhnələrək istifadəyə yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Bu səbəbdən Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 2027-lik yeni məktəb binası inşa olunub. 2026-2027-ci tədris ili üzrə 10-cu siniflər üçün şagird yer dəyişməsi prosesinə başlanılır. Prosesə sabah saat 15-dən start veriləcək. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə şagirdlərin elektron yer dəyişməsi EduAz portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Yeri gəlmişkən, avqustun 20-sindən başlayan 2, 9 və 11-ci sinif şagirdlərinin elektron yer dəyişmə prosesi də davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları yeni iqtisadi sanksiyalarla heç nəyə nail olmayacaq. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan bildirib. Bizim əsas xəttimiz anlaşma və problemlərin qarşılıqlı fəaliyyət və danışıqlar yolu ilə həllidir. Eyni zamanda iqtisadi təzyiqlər qarşısında möhkəm dayanırıq. Və indiyədək necə dayanmışıqsa, bundan sonra da dayanacağıq. İran prezidenti belə qeyd edib, Pezeşkiyanın sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar müharibə zamanı heç nə əldə edə bilməyib və bu mərhələdə də iqtisadi təzyiq vasitəsilə məqsəd dinə çatmayacaq. Nepalda baş verən daşqınlar Çinlə sərhəddə yerləşən bölgələrə təsir edib. BBC-nin xəbərinə görə indiyə kimi daşqınlarda az 17 nəfər ölüb, 400-ə yaxın xəsarət alan olduğu bildirilir. Məlumat əsasən Rasuva bölgəsində başlayan daşqına zəlzələ səbəb olub. Nepal-Çin sərhəddinin hər iki tərəfində axtarış xilas etmə tədbirləri davam edir. İndiyə qədər 12 nəfər xilas olunub. Eyni zamanda Nepalda daşqın nəticəsində 291 turist və 93 yerli sakin itkin düşüb. Daşqın Çin-Nepal sərhəd keçid məntəqəsini yuyub aparıb, Çinin dövlət mediası və Nepal rəsmiləri insan tələfatının çox olduğunu bildirir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Tesla və SpaceX şirkətinin rəhbəri Elon Musk'ı təltif edib. Musk azadlıq ordeni ilə təltif olunub. Zelenski Elon Musk'ı Ukrayna və Birləşmiş Ştatlar xalqları arasındakı əlaqələrin inkişafı, insan həyatının və azadlıqlarının qorunmasında mükəmməl şəxsi fəaliyyətlərə görə təltif edib. Qeyd edək ki, bu ilin əvvəlində Elon Musk Rusiyanın Starlink Pay kommunikasiya şəbəkəsindən istifadə imkanlarını məhdudlaşdırmışdı. Və sonda hava haqqında avqustun 27-si və 30-unda Bakı və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə Naxçıvan, Göygöl, Gəncə, Samux, Axstafa, Qazax, Daşkəsən, Tovuz, Gədəbəy, Qusar, Şəmkir, Xızı, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Qobustan, Şirvan, Hacıqabul, Neftçala, Ağdam, Mingəçevir, Yevlax, Tərtər, Bərdə, Biləsuvar və digər ərazilər də sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq qərb küləyi əsəcək. Küləyin sürəti saniyədə 13.9, 20.7 metr təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında Goranboy, Naftalan, Culfa, Ordubadda narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal qərb küləyi əsəcək. Küləyin sürəti saniyədə 20.8, 28.4 metr təşkil edəcək. Belə, bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: cür xəyal dolaşır fikirlər. Qaranlıq otağımda danışır şəkillər. Yaşanan olaylar açdı qada həliklər. O qədər olubdu həyatımın şəriklər. Aklımda min cür xəyal dolaşır fikirlər. Qaranlıq otağımda danışır şəkillər. Yaşanan olaylar açdı qada həliklər. O qədər olubdu həyatımın şəriklər.
1: Dur. Geriyə bax, bir özünü gör bu illərin düğünlərindəsən. Nələri qazanmısan, nələrin izni özünə hədəf seçmisən. Və indi

qapılar açdı qada həliklər. O qədər olubdu həyatımı şəriklər. Ağlımda min cür xəyal dolaşır, qaranlıq otağımda danışır. Yaşanan olaylar açdı qada, o qədər olubdu həyatımı şəriklər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə onlayn sifariş. Barışet, kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girov. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
10: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz, nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 15 avqustdan 30 sentyabra qədər nağd alışa 60% dək endirim. Üstəlik, endirimli qiyməti 24 aydək bölmə imkanı ilə sərfəli indirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır. Kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
4: İki və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bu eşitdiyin səs yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycanda reklam. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Baxma gölümü güləsən, yanan lalə dodağınca uzaqdır. Həsrətlə baxma gölümü güləsən, yanan lalə dodağınca uzaqdır. Sən gərəkdir şadlanasan güləsən. Sən gərəkdir şadlanasan güləsən, çünki kədər qüssə səndən uzaqdır. Çünki kədər qüssə səndən uzaqdır.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: boyalarını çok sevirim.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
5: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35%-ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
8: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
9: 106.3 FM Milli Musiqi Milli Radioda. FM

0: Təxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda. Reklam.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior dizayn hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Qaspaq.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM.
1: Ama çok sev, laf çok sev, daha çok sev, çok çok sev.

0: 96.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda. Azad Azərbaycanda reklam.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər adamında bu dəfə üz tuturuq Ədviyyatlar Adası. Söhbət Hind okeanının bir varisi Zanzibardan gedir. Afrika sahillərində yerləşsə də, əsrlər boyu Ərəb sultanlarının hakimiyyəti altında olan Zanzibar bu gün də həmin dövrün izlərini yaşadır. Zanzibar təsadüf olaraq Ədviyyatlar Adası kimi tanınmır. Burada mixəy, darçın, vanil, hil və muskat qozunun yetişdirildiyi plantasiyalar mövcuddur. Bu plantasiyalarda tur zamanı ədviyyatların necə yetişdirildiyini görmək və təzə tropik meyvələrin dadına baxmaq mümkündür. Biletin qiyməti isə 15-25 dollar arası dəyişir. Adanın ürəyi sayılan Stone Town UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxildir. Dar küçələri, oyma taxta qapıları, qədim ərəb evləri və sultan sarayları burada keçmişin ab havasını qoruyub saxlayır. Zanzibarın ən maraqlı nöqtələrindən biri Prison Island, yəni həbsxana adasıdır. Adına baxmayaraq, burada demək olar ki, heç vaxt məhbus saxlanılmıyor. Ada bugün daha çox yaşı 100 ildən artıq olan nəhəng Oldabra tısbağaları ilə tanınır. Adanın şimalında yerləşən Nungvi çimərliyi, ağ qumu, firuzəyə suları və möhtəşəm gün batımı ilə Zanzibarın ən məşhur istirahət bölgəsidir. Sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlinən rock restoranı da Zanzibarın simvolu sayılır. Okeanın ortasında kiçik qaya üzərində yerləşən restoran qabarma zamanı yalnız qayıqla, çəkilmə zamanı isə piyada ziyarət edilir. Ümumiyyətlə Zanzibarda qabarma və çəkilmə fərqi kifayət qədər böyük olduğundan günün müəyyən saatlarında dəniz sahildən yüzlərlə metr geri çəkilir. Təbiət sevərlər üçün Jozani Milli Parkı maraqlı seçimdir. Burada yalnız Zanzibarda yaşayan nadir qırmızı kolobus meymunlarını görmək mümkündür.

0: deyə bəs?
1: Ona görə ki, fikrin bilim hardadır, gözün orada, buradadır. Kimi gördün axırsan, arxasın gəl qaçırsan. Gələnin üzünə, gedənin dizinə baxırsan.

0: qoymaq olmur.
1: Buna sözün nədir bəs?
0: Heç özündən demirsən.
1: Daşdan yoxsa dəmirsən.
0: Heç ürəyin yoxdur mu?
1: Söz verirsən, gəlmirsən. Səbəbini demirsən.
0: Haydi deyim.
1: De görüm.
0: Deyirəm o. Ona görə ki, yük

0: danış bilirsən, nə qohum tanıyırsan? Günah özündə olur, hamını qınıyırsan. Bir düşün ki, yanıram, səni daşa divara, hamıya qısqanıram. Heç insafın yoxdur.
1: Uf, qara etdin bəxtimi.
0: Gəl öyrənək, ay mara, qurtarsın bu qarmaqal.

0: ama bəriba.
1: Şirban aşa.
2: Ay can.
1: Bilirsən? Vallah. Vallah gecə gündüz fikir eləyirəm. Heç özümə gələ bilmirəm.
2: Şunaq.
1: Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan. Mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə subay qalır?
3: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, bələklə? 20 ildən sonra səni arxindakirsiz mənə nadizət göstərəcəklər, hə?
0: Bax, bəri, bax, bəri, bax, Şirvalanın nazlısı, bəri, bax.
1: Sənə şəx xəbərim var.
2: Nazlı tezir, onsuz da ürəyim yetişmiş armudun saflağı kimidir, qırıla bilər.
1: Tələsmək gözlə.
2: Daimının nə iş at xəbər ol. Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından usuma yöndürür.
0: Bax, səni görəndən bəri, bəri, bax, oldu meşqavarəsi, bəri, bax.
4: Mərhəy, haralardan çıxırsan? Evdən, arvad uşaqdan qaça bilərsən. Burdan hara qaçırsan? Ay, qocalığını yorğalayacaq.
5: Mənə baxın, bindisə, məni sənin əlindən qutarsan, ölüm qutara bilərsən. Mərhəy, az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca salıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hədi, nə düşməsən dalımca, ay, gündüz.
4: Bura bax, hey, uşağınızda qışqırma gələ. Onsuz da gecələr sənə səksənir.
5: Cəhənnəmə səksənir.
4: Özgəsinin kənidir, öz atasının universamıdır də.
5: Cəmatın uşaqları dərsə gedir, dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca salım düşmüsən bu küçələrə. Dərsə döş gelmişsən, hə? Alın qoymur.
4: Dərs yoxdur axı.
5: Vururam sən ölçü.
4: Bunun dünyadan xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
5: Sənin var.
4: Dərs yoxdur, kanikuldur.
2: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar. Filan, gedə bilmirəm, görməmişəm, heç o adlı adam tanımıram. Eşitmişəm, əllə yağla barımlar.

0: Salam.
1: Evet.
0: Deməsiz saat neçədir?
1: Saatım işte.
0: Adammış.
2: Məhəbbət əvvəla adamın ürəyinə yox. Orada fırlanır, fırlanır, sonra vurur adamın başına, eləyir fontan.
0: Nə adlı uşaqdır? Atasını da istəyir, anasını da.
3: Bacı, bunların atası da mənəm, anası da mənəm. Hələ desən laf elə, babası da mənəm.
2: Ümmül desə, qışların qırılıydı, bir gün evdən çıxdığın yer. Çöpə yollar bizi, bir əngamə çıxartmaz, əl çəkən dör.
4: Ömrümün bəzəlisən,
2: Bilirsə, səlam verirəm qəribliyi döylən atoğun yoruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə.
3: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla, Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik. Özündən muğayət ol. Mənə görə yox. Uşaqlarımızın xətrəsi üçün. Hələlik, Şirbala.
5: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radioda.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Yenə bu sabah mesaj gəldi. Baxdım, gördüm, səndən gəlmiş. Sadəcə salam, sadəcə gülüş.

sən istiliyi pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eşq oyatmır, yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: ah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve strategiya. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Toyumu əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə, dayı boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllim sənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkililər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdəcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Bağışlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nəndir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı işi öz var, bir ayaq öz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölə bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm biləm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmuş adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Efendi.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqları özünə açıq olan.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə sabahlayırsınız? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis, bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib, bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bala, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Kisür dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öğlənmək istəyir. Ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Diri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, qızım.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.